Hello, hello, ke ya ditshele, ditshele, di latlhele, di latlhele, go tlisa ma 2K, rona ma 1K re tswa kae? Re ba tsenye sekolo, tlo ka tsone ke ya, tlo ka tsone, ke a go tshepa, ke a go tshepa, ke mo happy ntonyane mo Klerksdorp.